Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqna sana wa akhi jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjina min al-ghum alladhi nahnu fihi ya qayyum. Nas'aluka an tunawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma bihaqna sana wa akhi jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjina min al-ghum alladhi nahnu fihi ya qayyum. Nas'aluka an tunawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma bihaqna sana wa akhi jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjina min al-ghum alladhi nahnu fihi ya qayyum. Nas'aluka an tunawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.